lam lam moy seen miixal ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sul hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sul hulayfa fofu moy sa berebu miixa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp li door ci duggu muy julli ñaar rakay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp li dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farat rek man nga ca ngaayel sunna lolou daldi armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka wax ngi len nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet wax ko sété ak bakkan rek nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yene gan aj nga bëgg aj do armal bu nopi nak soga yene gan aj bi ngay armal ci ngay yene aj gi nga bëgg aj ñett xéeti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lolou lepp mok limu jëf ño bokk arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yene ak makka ba nopi soga dem umra ji kokko mom bu defé lolou mom du def liñuy tuddé adieu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ko ko def bo nopé di nga ray am adieu naka no nit khiran kuko def bo noppé di nga ray am adieu ifrat moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nak journalist yi xeyna ñom ñokoy soxla ñom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umra daldi nopi ci lolou sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopi di nga lay ab gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppale waye nak lutay di nga ray gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yene ni pasna yene umra ak aj pasna yene umra ak aj su ko defé yépp da nga leen di defando dal ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am ak yu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am ak yu kon ci biir ajgi da ngay wor ñetti fan da fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan